verkligen har visst att så har gått att se lera måste. Och vad så vill ni så gärn och klöva bodde. Så gick en ära stov, knollt henne sig studerade, nom är lite skrut. Och vad är det danke, vi är blöst på de andra tingen, vem sig nu alla bodde kunna. Så jag kan gå en större än den till vad så här lera sol. Nej. Det har tjön sen, men att hier sett, en dag var det blöst om vad andra tänkt, där har vi det bättre, ett slikt min rut, får ers både, en kan ju nu här lera. Ja, så var det då döna. Ära mamma bracht nu ett litet säste till en slopp, en så var det svänd rutschlätte. Så jen läs där sig där, hon du kod sig eingepackt, en gröta tors, en ära sache till både, En nu jente wasch. Schwind sah sie sich ab ihr Rot in Fuh wasch.

och så en enge förvig fall upp i. Och vad delt, den betola en svimbad, har vi ett tyst förgeta. Åh nej, vad är nu tröd för? Vi har varit hos mina mamma där ni sitt. En vi inte noch einmal mer klöst pracha, där det så förlåta. Nej, vad soll blöst döna?

0: The Clock är strøy.
1: Nu hiver vi det korta ondag från Radio de Vachvisatum Fredmatgård ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner från det är Obron Potjasch.

verkligen har visst att så har jag gått att säljera måste. Och bara så vill nu så gärna och klöva bordet. Så jag inte en ära stov, knallt henne sig till det här. Någon är lite skrut. Och bara ära jag tänker, vi är blöst på det andra tänja, vem sig nu alla borde kunna. Så jag kan gå en större än den till vad så här lera sig. Nej. Det har tjön sen, men att hier sett, en dag var det blöst om vad andra tänkt, dann habe ich doch beta, ett schlägt mig nu rut, får erst både, en kan ju nu här lera. Ja, så var det doch döna. Ere mamma bracht nu ett litet sessete en slop, en så var det schwind rut schlätte. Så jen les der sche der, hon du kodze eingepackt, en gröter tors, en ere sache ten bode, En nu jente wasch. Schwind sah sie sich ab ihr Rot en fu wasch.

Och så hon enge för vi fall upp i. Och vad delt, den betola en svimbad, har vi ett tyst för geta. Åh nej, vad är nu trött för? Vi har varit hos min mamma där ni sitt. En var inte nog om mig